pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadní pút, čísť po láhko čez celý náš grád.